Присягнуйте тим і другим мелодіям з вінильних площ. І надалі сооблікуйте своїми глазбеними спомінами. Об радійському книжчу «Ютрі об 20-ті».

присмакнете тим і другим мелодіям з вінильних площ і нотдайо сооблікуйте своїми глазбеними спомінами. Об радійському книжчу «Ютрі об